жан гарва. Бүрін шын хараа серлін юу ай. Елвэг байлэг хараа сонрын кертайл. Олын шығсын әрбін төрлсүл шилжилмыл төрім бұтылғын лаулығы. Заскин өтлі нөлчілік қамтырл сана әм аху. Хүйрін шынырсын сыл өшітін. Нен ұсылцалта, нен чөләта, нен әмділік, нен күчіргегеге. Үскілің сақын шинжан қарттым мәні.